wonsu no na so ene ye ba ye kristo su mu a sa amraman ni ye ene wonsu no ye hu no wo yen yen su ye mu e wo ye e kristo fo mu se osmafo ponso e kan e ye kronto fo mu e tiketin sian mu en krono o se train ni hu hie ye etifi asem no o se train ni abrabo kronkron abrabo a obi ehu ase a o kristo ni nie no wose ehu hia papa enkrosi na munnim se wonga wontene no ekru ye kristo so kwasori a abrabo be na wobo ena paul bi se na wanka se wunnim se wonga ebredu se ye mani pe hu osom a wo som no se tene onyame animu a ebredu se asofo kanifo ye mani pe hu no ne ye no abrabo nese nipa no ti asonde mu na o ti asonde mu na esu emfata ededi ewo na brabum na so asofo ne kanifo e ma no hu se nisu ene na braba wo bo no emfata onyame ani mu ese abredu se ya sikiri ni pefe ya ka chebi se aha paul x chia ka chebi se na munni mu se wonga wontre no wonga ensum nyankopon emudie mu ne nokware mu no wonya nyankopon ahinie ne ana asofo bebre ni pe bebre o se e dada ngofo wo abraba won bo mu o se mumma won dada mu de se na dada fo bebre ya asofo bebre dada nipa no de se nipa no enye nyamsum won sum na emudie ne nokware mu enso e ade a onme nipa no ente won ho ase as no bin was a German mofo na nwe kai we fa nipa e kwa bosonsum esun abosom won ese aware won we gba hohwie merimani merimada imudu ose na awifo aniberefo asabofo tokwapefo emimfo na obo ekoko se obia obose suban ye we no ose nyankopo ahinie won ka ho ano no pe bidi ma se mbe na wieye na me srese se se ye besu nyankopon a enye ebiara biara enye eniso keke eye adwinisie aho eye adwinu po so obo adwina bo so se me sumu radi wo no kware mu na se me sumu

asama do atena kono ma na asama do aba ni mu na na na ye bedwendwene ho no agenkan semu ya na ye nyina ye fa ye a ye dwendwene hu kire ne me bebre nu fa asama do idi kan no o se asama do atre na kono mu dasu mi no so o se wa ba ni mba ya na mumie mu se ye won se e de benti na hell aya asama do no wa ba ni mba ya di ntia waba ni mba ya ne se nipa e ko ho no e dɔso aka ne ne ntisa akura aka ne di ne yesi na di bi e de sa na e wi e be kan nyame asem no Matthew 7 13 to 14 yenhwe yenin ka waka kra kra ne yenhwe di Awurade asem no e kyerɛ na afi timi atoa so o se unka me monhwene oponte atia no mu na opono eso ne e kwantetete no de e ko se yie mu no na wose ni mo ne pii na opono tetea no ene ekwan hinhia no de ekwa enkwa mu na wona wo hunu no esa ewade asem no no ana se musa se de be ntina asama do aba na num ba ya no ene ye kire se enipa ye ko ho no e do so ntira ana hwanu mu nti ana waba na num ba ya no aya bone fo ntira anya tena na fo ntira ye genka ye kire se ekwan no de eye mienu ba ko eso na nti ye din pa ba konso de eso nante ye emre ona na na mi chiri mo se de edini para ko asama ado no ni ye emre de ni para e ko paradise no ni ye no edin obi aya de atia wo na wunya botre no enye easy abotre usi abotre wa brabo mo no enye de da form okuko etu ani na wa foku ni pa de aya de a emre akona se won so na wuyi akona firi wu mu enye easy wonpo woni hwe ade a enye se nyanu pa asama o chenye izi wonu ni ehwe ade a enye na wo dwe wo ye bone bone ye e yade bia e mere wo se ekwantetete ne de e ko owu mu na wo monam so ye bebere na wo nyina nam so ko fan wo nyina e ko e ko se yi mu wo nyina e ko samado na no na ye busa ye ho se hanu mu ntina wa ba nanu mba ya no na ye chese bone fo ntira anya tan na fo ntira atan na fo no wa de ye so se e kwa no e de e ko nkwa mu no e so na nte ye de Tibaka kire mi le dimi faso. Tibaka kire ni betu matana so ahoti mu. Tibaka kire bi na ombetimi ni omwato urade so. Na urade se omomi omdo ngomato no so no de. Omodi omekọ enkwa mu. Na die hu ne se wose abonefo no e sane ko ho. Ene nipa mpenya mesom. Nipa mpenokore. So be ka

ebebere na nka anya se bi enipa do so ntine yewuo ni mo boni ha ebebere nu anu enipa e koro se yemu nipa mpanya me som nipa mpanya okra menua ma asemi hu enhia se awade wo akwa mu ni nyango pon eka wo ho dia ni wade awade din ewo wo mma so dia asama anu suro wono wo ya aka ni mo se awade awade mambo bia ni wo ho awade asem bia ni mu na ayasa sori na wo de wo koro anabu okra no so do asori okra de won konkobi kura on fa okra won de asori asori sami de won on fa okra minia but ose asamado atre na konomu ne nipa ensa ne ko se nipa mu ye de a enda so ho ma wu uwa ena ya pun ko ko ho tu ye gboni fo mi ahia ne uno bi ya ka ne uto ene wa kwaji obi kunu ana wa ko bi ire ho wo ya ba mu wa uno bi se ho wo twem pna ensa ena ugusuwa na wodi ya wonom wi na wodi ya ugusuwa na wonom ekritiansa na wodi ya wodi ugusuwa na wudi a enda so ho ma wate unya nwuye nko ade ye uwa na ba ko ho ti unya nwuye ne betu masakra ma nyango pon do boni ya chew nipa biye ni ho a wa ba nyansa kira so sa wodi wo sakra enye yiye sa wodi wontimi nya wontimi nya akro no nipa ntimi enya nya se ntimi enya ye ntina samaro ne wa ba ni mu ni wa ba ni mu wa honto ni mu pa ye pa nipa ni wa kwa na ye ko ho kwa na ye ko kwa na nipa yisa ne ko ho enne nipa ye wu ni mwa mu hunu bi mwa mu hunu bi mwa mu hunu se nipa ko motre ni na diade nipa e samo ewo e se se mu a ye ko ho no eni ano wa bo sa asama adu no wa ba ni mba ya na dwuma ye kese tete mmirim no ye dwuma de ne na de e chen kura na minu ya ba ni e be ma ne wo tena ho ama na ba ansa na se omo e ko he no ana omo e ko asama adu no ama ni hu na omo e hu no enya sam ketwa omo e ko ho no amania eda homo so no eho nya mesa enya kura o enya kura akra edie mi apa ho pa akra edie mi ho obu ho a nka osikani ne kura owu ye no look 16 ho no osikani no owu ye no se unya kwa be wi ase e no se afa die nka onto na ho die nyina emfa emmo enya fo no mfa bi mo nya mi adwuma no ni asempa wo nya asempa kafo wo nka nya mi asem wo mo nya se nka obeye bi bia ne so ho die okwa o ma Ni pa so e sane ko ho. E de ba ni e ba ye e ni pa e sane ko we nyina no. E ba de ba bo na o do no ntimi nko ho. E wo nyame asami, e na o se e kana bidie so. E wo nyame asami na o se e bo na e ka e ka kira amans.

enshira enka upa adofonom yenyina inam nyankopon akoyi so ayenshira nene asemo a ode ebreye no ene se hell has enlarged itself se asamado atreni humu asamado atreni humu nimdie no ame ehun se yewo asamado a ewo asase ase ana fe nso yewo asamado a eye obofo na fence so biti ahunhiem asase nso so a itimika se wo he na we ne de e kire asamado wa asase ase no se watre na kono mu ana se watre ne humu adin tra if you say bone adoso enipa edi bone yachi ana se bone a ye nipa de no adoso ye pa nipa ewu esa no ko ho no mo no adoso papa pa enu ntene behia se asamado no otre ne humu ne se se obi otre ne ne de a ana se urade din ewo bi mo maso de a na se enipa na ngasa no asamado sai ni panon ya asamado akono enu ntene behia se nyina no ye hwe nyangopon asem akira kwan na itimi esufira na rade hu ye mabo bebre na onam asempai nsusu agie enkwa bi sa ensempai efri asafo ye friend said the bride of Christ na bride of Christ ye tu ensafro se wa wuti asempai bia no de asem ya chi na bra ni nyina yemum entra nyangopon akoyi na ase na de efanya mesompa honim de bia nso no ontimi emfamae asafo ye wo miamia hodo bebre no a wo man moni titru nse ba akra hasi ya wo madi na Redco flat in finfin honom a na yewo ye ben fire service station na afi nso ye nso so a yewo tema ene ne patam no nso no yewo asha man aje kwaje potin e na yewo ashanti farms ekwan nso honom a na afi nso ye nso a yewo kaswa ne patam no nso no yewo obuom road no nurses quarters inside obuom road school be fence a little bright international e ho nso so ye shiem esua nyangopon asem bebre ye san nso so awo akwatia St. Roses Quarters honom na yeshiemu yewo akantin ho kadeko briso nkokko ene miamia hoduo pi no a yene e tati ensemi anase ensempa ba yenchen ne no se pese e frɛ apostle ne na pamfo na ibusa ensemi mu ensem de bibia yentia se bia no e betimi afrɛ se ankrato ahoma eso e wo 0204529830 0204529830 apostle nsem no nso na ya crochet pe no nso our youtube and subscribe apostle kwaje kwati e benya nsem pe

0: abrante ba kwa na me se wo kete ho mfama me na me san ho e ma no me de me ntuma sa ho da ho ye wadam ha nyina akra na nka kunwa we so na me te me ntumi ntena sente me koda e kire ho me nante ya me bre ade ne ye me ya bibia be hu ma se ho didin di e ye me ya enya sam keto na so ye bompa na bibi se me mpie dam ho bibi se kwa na koda nti me buku to dwa kunwa no so sa nti ye bompa ye papa se ye check in she se ade na e wo hu de ba no asana na me de me saka ye me de me saka ho no ade na ni ho
1: bo bo bo bo bo bo bo bo bo let's see your power let's see your fire
2: aye ade na ahu ho den den den no
0: ehunu mase de ko babia me jame nan no ode akwase ho na ebi akwase ma wodi anu sa na ha de no sopa anti na me ntumi ntena ase no me de me nsaka no me hu ade no
2: o ba ye no ontumi njina o ontumi nante ontumi ntena ase sisi ade na ontumi ye
0: sisi a wo ka se me ntue america metue
2: Nana wey, Nana bra, bra. Baby sa o Nana, then na o Nana no to me ye.
3: Auntie Mint, amu frame Mary. Auntie Mint na si debia o dam pasu ofie.
2: Mobile neno, say na no ye waha.
3: And then so ye buy no want na kunyano so ye kwase kete wo chi o ma no ana wa die.
2: Iti wo nana jina o si si e yo wan wan. Eh. Yo wan pa nana. Then na obeka kire obi a otie o.
0: Ni amaka kire obi a otie mi se. Eh, nyame wa ha. Sa wo ji di se nyame wa ha. Ni awo hwehwe no wo benya. Efi se me da ho no nyina no na mpa ya me bo no se se osofo amfa ne nsa nka me so osofo amfra me mpo a nyame ho na me baaye na na mo ante nya nkopon na e wo ha ya nwanwade ankrofo di adanse no o ma me so me ndi adanse ne bi o ma me nsole na efiefo ho se aha me baaye ma ma no kwa ante sa wo wa ha no ma nya gidie na wo ba wo mpae bo anu se wa ba nyame nchente fo wa de so ni nyaa tu nyame enim na obeya ma o
2: amen mami tumrika bo life ye ni out to me ye ye ye ye ye ye
4: hallelujah me din di William Amano ifri suhum me ma e wotema hanum me ye ni me ma wotema hanum na so be di enya dance na nkasa na mbi babidi ba ni anyamia ya mami enam ye papa so ni awa ya mami no ebru ma adwini minti ase so be se 1 month ni me ba hanum ko na bita hospital ye check me be ye se hwi ni me ho mi nyari ba medu fie no na ma hihihi na makuma bo peri sei ah era msa ko sunu me wonu mu yare no esa baibio mu na me frɛ me ba no me ma ne so me mra na yemfa me nkɔ papa ho yemfa me nkɔ papa ho mpo na no me si fɔm wa hanu mu na eh ema na omu cheche kwan no wonde me be ɔhyɛ so no de me be tena e hanu sei papa prichi okoba ipadum a wa nyina wanyo bia nso ni mo so me mu ano se ya to aduro asase bi hu nti ya to aduro e yampa na se ne me hu nam ye me no papa bom pa ye ma me me nim se me a me gina ho yi bet me anya nan po agina so se me nim na mom nyame ayade kasia mami enam ye papa so eti se wo a wo ba hanum na wo kura problem bi se wo nan se wo ti me fiti me ti abesi me nan na nte kura mpaboa kura me ntume hye danu me yi mpaboa ne gu ho me nan aye sisiri me hye kisei me nan kasa te se nipa kasa grum grum me nim ne eye

0: akonwa ne so se o mede mi esi akonwa ne so e de 2 me na mame abo 2 me na tenase e de amame no 2 years mu ani
1: okay
0: eh 2 years
1: now disciples no me two pair
0: o mu nye two o mu dos ye ka se de o mu ba mo studio ha ye nkwa ha eh ye ne ekuta ka so
1: na me pa cho wo ka so na mo wo
0: ka so
1: na me pa cho wo se obi pese o dom movement na o ba na be ma na just like what sexes nipa
0: ye ji obi ya
1: ntimo wo ma wo mu
0: ye wo ma ye wo mrewa ye wo nkokra ye wo mrantie
1: so ka brewa day age na o de classify
0: ye wo bi a wo ni 100 years kra o ba ye beje wo
1: sawo
0: eh
1: na mi se mpese me be
0: o wo ba ye beje wo
1: me se according to nation
0: oh wo no
1: me pe di bre o me na me mbe mu kete me pe di bre position mi
0: o pe position and ye yan kan o eh
1: o mi de kan na mi de me
0: yan kan o the way I was say o pe position de say me to me bo ase na me
1: fe
0: de e be fata o te say na say last week ya me ba asempa
1: okay
0: e do commission so me na nyame yi abutrika e ho asem kire me a me ba edu komiso o ma be hye nkom bebere wa edu komiso so ma
1: na abu treka sisi a de akosi no de se we ya kira o de a ne yenka kakra de akosi na akosi se e de nokọ nti e de ne beba bio ma na se
0: me ba edu komiso so e ba be ka se abu treka ni nua ba no e ye ne sister no abige de wawu no ne saman no mene ne kasa mene ne wura sunsumu wi mi wura sunsumu wi ase ekoto ne se otidue bi ase eno o ma me ahyedie bi se me meka nkyere na busuafo se omunye na omunyi abutrika ose omunhye abutrika ne boxer dada na omunfa emuno emre me omunhye dada no abutrika fie ho no na me nso me hye emuno no wo maso e ho me be kan ye no matwen a omo a obi amfra me ankase wo the boxer mono bre me anase wo she boxer dada no e ma ne sister no hante a no hante me ene sey oba me dayem e be ka kire me se se omo ntumi she na ne boxer dada no no mo fa mono emre me a menya amamre ne amane ebi ma no na sunsum no ntumi nkwahye abotrika mu na the next trials no ono ni nua ba ne nkasa mfa abotrika mu yiyi ensam nya dai e ma no te ano na mede enye magu fo mu amaye enti no sa abotrika busuafo otie mi a eye abotrika sister se eye abotrika nti no owu ye abotrika nti eno owu ye enti wawu na sisi awada no sunsum na owo sunsum wi ase no opese 20 years imprisonment na US abaya so omo de be ma no no obeso obogu na omo te so kra na mo omo to me she ne boxer dada no na omo de emono no bre me traditional prophet omeni aso

0: bedding.
1: A bedding so beka. Ne mo me sori ana ne ho ahwan na ho ahwan a obeka bi. Eno na gana mpanifo ne bebre aya ama afedi omu pese mutu a semu semu ntimitu. Because ne ya ye kan ye yi, o tena o mo tena radio so a atem di die left and right. Ene esa electronic communication act nti. Assembly a wo kan eye enka obebetumi aye se enka obefa na civil matter no.
0: Na makwa ye criminal.
1: Indika sana ye kan de a enka Ghana for politicians so mo betran ye radio so anopa ne awia no. Enka mo nyina enka chiro matum. Enti ye wose Ghana mpani for hwe sana ma ne yi. Enti sa self to no mo mutu no. Ghana ba bia no obete ase because okọ utu fu se man obi anka no no pani ba ko no akọ ka kire obi se hwan no no di atem and then it goes a long way se akọre bi betimi akwakoye and now no na mehwe enre ya na mehwe video bi a na eh mame modin no Kevin Taylor edi omampani dada enanado dan kwakufu ado atem na obi nso so afa ofa aye no oka se omampani enanado dan kwakufu ado wo ye se ni se ya no no so so abe kan se yewura John Dramani Mahama wo so ye se se no ka kire we no no no e repeat
0: ama no
1: na wo no so de aye no ni video eda aha enti ye kan ni se dia na kwa kwaye se won e sha se dia atem no na ye se ye tuomfo a mo ye mpanifo no mu ja nte sa atem didie na ekoso kan ba kire Ghana fo nyina tum
0: koso bia nte so kokko wo
1: e wo bia num enti ye wo so mo hwe sa na ma bi nti akwaye se we a politician as o kasa de ma politician bi a ene ye we free nti but ma bu no so nti ase se ewrai de a wo kwen ene ne wo se Ghana fo nyina te mu se ni video mu se an me frere me mpanifo amba mu makwa kwa jamin thinking se MPP fo ba beja no na zo so ma hu MPP fo no se bi amo kwa because Camilla no akwa kansa ase mbi de tia obi eno nti ne wo se wo hwe se enka obenya enkrofo bi adinachi so anya obi a enu ntini se wo hona so wo adwen se empani ne eka
0: enzu ba ba kan bia
1: sampani fuo no wo mo ba ban mu a e a ba ko opposition ba ko ba mo ye na fofo ye nka nche mo plain se o mo tumi betena radio so ye jejejeje o mo pie free here
0: fofo akese
1: o mo kotena o ba ko tumi MPP ni andis ni tumi kotena ba ko kaamu edi nkomo be 30 minutes asa na o pie
0: it's true
1: na wo ne kwodwo ba wo so ko didi o mampani atema na kwodwo